am gotam bur dem na nek salam sa te yalla yel na bayi soxna momi nakaruti si maslam ci rew mi ku bax ka dem na ni.